0: 念唯有没有你你心目就管理干净的没有主题叫爸爸的没有天叫爸的叫你跟你爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫爸的没有天叫mana yang menjadi muka rakyat pada utang kekanya ini ada lakum apa pula ini ada man berapa pula
1: Dika winyo lakum kum spesio keep your bon via boro tonya adel rapa fama lakum kum spesio baiknya yang jun ki wili lakum kum mai baru kamu jun

0: 不会喝酒。
1: 啊，没有，放了。
0: Yes,
1: we
0: play
1: the market. Alright, then you're in there. What's the next one? The better one, the power, the better one, the better one, the better one, the better one, the better one,
2: the
3: better
2: one, the
1: better one, the better one, the
2: better one, the better one,
3: the better
2: one, the better one, the
1: better one, the better one, the better one,
3: the
1: better one, the
2: Kecakap yang ngeri ni kan?
3: Ngeri
2: ni ngeri. Kecakap safari?
3: Saya.
2: Pegang apa pegang wing furi ni?
3: Oh.
2: Raja siapa ni? No?
1: Bara. Ipeh mahal ni mau.
2: Maru cakap mana ni kan?
3: Abi merah kan yang betul.
2: Hmm.
3: Okay.
1: Okay. Oscar, wanong chima chel ke kan wadok e music.
2: Right, finally phone the dog chen wanen kin malapul kar wan yakhwe. Hello Rap FM.
0: Hello Rap.
2: Yes.
0: Na na no ti ulat ti de yan ba.
2: Jal di no wayo ngo gang tiang.
0: Ah, di yan ti mabe.
2: Piti ni no ma ma ka ti char ga kar no tiang pe senta di no pangiu.
0: Jal di ay drunk time.
2: Tiang di ti di ay Tiens, y'a nous.
0: Y'a d'y aller, t'es drunk, hein.
2: Tiens, y'a quoi, pas de ti, tiens, y'a t'y aller, j'allien. Y'a quoi, donc, quoi, what team, qu'il y a, ba?
0: On a t'a l'air, on m'a d'or, qu'il y a, j'allien.
2: T'y a qu'il m'a couru, ma t'y a qu'il y a, la mère, qu'il y a, n'y a, n'y a? M'a couru, ma t'y a, la mère, qu'il y a, n'y a, n'y a?
0: M'a
2: couru, ma t'y a, la mère, qu'il y a, n'y a?
1: Kedong may ko may yute kinyar kedo nyan nga.
0: Ay ilang mabdo. Mga mata mo may amar magkulo nyan yung mga tiro na.
2: Hmm.
0: Abarang yung tawel.
2: Hmm.
0: Amana tarbis yun.
1: Kedong mar ma?
0: Ha?
1: Kedong mar ma niya?
2: Jalu,
1: ah, nanti wajib ni kamera wajah ke ye.
4: Yang nama dokong bupim kedua, rapa dong rapa.
5: Apidi, pon you loke, apidi. Hey, yo, my name is Man CJ, chawe nyati winyo, 88.3, Rapa FM, straight.
4: Pia poro ya poro, ton natek, gurubi watie tede. Continuous hit music, now.